Kadi na nzizi yatu na ina mapindi kwa na makumashano na ma na pindi bozi za 6 horas na 51 minutos tukupitiriza na uma basato.